Mama Mercy amo wo be kwa ya no pe wa ye nsha. Pa kwesi anto akrom na wo papa Eske Bonfachi ase na wo Lawrence Nkebe atonsu Monaco. Samuel Nicholas rekon no pe wa ye nsha. Rade Nyankopon sha. Di kamponsem wa ye nsha no pe wo fa de. Nana abrebese. Na kwa cha abrebese wa ye nsha. Mehame ena wo Nyankopon nsha no pe ema. Opia dansie krofom ena also wo. Elder Okanje Chia Dancia Squa. Abrantia wala se chekwa mani dishye. Mama Doris Mensa Paris in France. Nyankopon Ishamunina. Papa Edia Seda Emma Chedia Mpon Nyankopon Ano Pei.

0: Ewurade ada wasio. Ewurade aye da wasio. Anope de ye kan se. Se ye Ewurade a anope nka de na nka to ye. Se ye Ewurade a nka sa men ke tina hene. Se ye Ewurade a Ewurade nka hifa na ke ye je. Anope ye da wasim. Ada wasi ano pay wa wo ye konkro hene ano pay ada wasi ano pay you are yet ano pay kanfu din ano pay ma utin so ano pay e wo yesu kristo demo e wo yesu kristo demo ya da wasi ano pay ya da wasi ano pay ya da wasi ano pay ya da wasi ano pay e wo ti o diachi e wo Jesus Christ demo
1: amen amen ano pay ye da erade nyankrompon ase o krompon no oni ye edini ye Yes, Kron Kron Asafu Yehowah. Yeah, Bompire na ya corner ceremony at the Ejina so one pipe. Atumra no pay ye dawa say, a show on Munyam can focus ye. Wa wona modom so, a din kunim, a maye, and opay ye crada so tia se, odi ye echa, a dia besheni, bosomia a tossun see a ene ye de tosumi ensa adumra ma ene enye nsenchene wo ma brabomo wose de tosumi ensa no onyane ye erade ma ne ewu onyane ma ye ma enkwa ensa ne ema ye ne dihine dinkoni ma ye ma wodom enye kese ema ye erade a wo ye oboa fo pa wo ba tampanya nkopon ono pe sorry na Kenya homa e o Yesu di munti amen
0: amen
1: erade yo obuafo pa oya safu Jehovah mpa anopai nia odi hine ne odi nkuni ma ne ma no obedi hine ne odi nkuni mama ye na onam ne dom a edo soso ene na do ya enwonwa no so ebeka ye ahyen monyam Maybe I will be an Osrusu and Toma.
2: Choose from over two.
1: Osrusu and Toma, baby, I will be a Na Eradia Toye and Yakesia and Mount.

0: adie ni bia ya da chi bi ne mu da hompo kru anu a ne ye kase ye kan enye omo ne be so bufuru mu
1: ya
0: chese bunje mo yin period we ne mu nya koto ne ma ene se omo jini ye so me ye eye emrane fo bi gbu ma mi afri tamaba ye omo yin ye bro chire enye be bi esia se be wo da hore mu ana se ye be ma afru so a ana kase ye he so ba da kare mu enye omo ne akese fo de ba be so mu eye emamu omo ye de omo fi ho
1: se se
2: na na na fo
0: na na fo na fo so ese no omo ye de so twi man su yin
1: se man bo ma no man bo na che opanyini aha it says say yan fa say say obi awufie ho a we na ba ko monetam obi na ne masuru
0: se meboa omi
1: ai one beti monetam
0: se meboa enti mami fo yi wa se mo yi di wa kuma so dem wa ma fa nko ko te bi gotam afi a me se meboa apia
1: me to gotam
0: afa ko te gotam ma ada ko na ada che na de bi ko fi jasi ya na to gu so me a menwe yi a we pre o menwe so kwa ku nya hwe ma ma cheti aso a
1: Let
0: me just call you. Pick car, mama. Me phone no. And not do bed 12 o'clock. I'm about to check my son. I was just. She said, "Can she come book you now? As I see book you, I'm going to book you. I'm going to call you. Quarter past 12. I'm going to call you today." So, can she
2: ni yamia mwa wa wa dudua ni baka siyempe wa sema si siken ni wafre ehwe mbutu mnye ni itimi buwa simbiti yao ituri pepiti suwa nini pani itimi nyaka sa ok sa hini pa wede wabaka ya wende yesha de nyini sinchen tise bible mwende ye de mwaka biti joseph diye yesha de nyini sinchen ni yaka sa yempre adibi awanuma niye te iwe ni pani pana sa mwa ni yaka sa yinyini tentongkure oba bitime ko bemma bi ho ne ne kwetena ebi obetima ta no bi akọ okosumu no wone ne kwetena kwetwempra ekoware bemma ne befrimu a oni nipa pina eyapa ne betwetwika se eyapa de omede masa oba we eba cho bitima ko nipa no ukure nyeyi asuma nipa ne basumu ni bi nipa ne betima asita oni ne betena no otimi gina so ka se a se nipa we de metime ni bi ahye ne nsa e de ache ye woni papi ye wawofo ye tuo ni me ya wo bebrebe oyi obi on ma ya wo no otika se ne ma wo nyina beti nipa ne ba wo die me gini di beti me chejan ne bi ne pani wo hon we onu se oni beti ne chejan no sabia ku sabia nyado subai pap boni ya wo die nyema wo ye nyema achicha wo no mo tran no otuo ni di on ti se ah etu pani no ma chi bejan etina na na we foka se iti injini mani wezi enu eno ya usia maba wani bini mani eme mani wia iti gana injini mani wezi enu usia atali esenu duwa ini tini huu ni nyama wawai ya udi msa udi efeja padie jana
1: enye ye
2: enye ye nimu mwini pepe wanuma midi jana beti mashe ama ye ene kwa ima meka yi mfancha midi ye mpendifuni bia uwa so mu sani epana mwesho mwechi pa omu rebeku
1: oh sir eh na no okwan so
0: mm-hmm.
1: Bebe di fo bi
2: very good
1: bebe di fo bi onsuo mo
0: ai
1: na me di fo ni wiye no kwaku sa me me di di wiye me to din na me twa me ni hwe ona emfiti no
0: oh
1: na me wiya ho ko ya di ni me koto papa no ye ho no asa me ka wo sia cheme na me say enti ona wa de truck ni hwi baro na she ni business say ye ye na chini
2: very good
1: papa janu osuno say ka na wa bi an ho asay o the beard battery system be yaduma na me hu track tintin bi
2: tintin esi wono
1: na se we se odi mo bi so fan tribody afepe obeye yi enso isi ye pro
2: ane
1: nipa no wono brebebrebe nyina no
2: akranti 50 bi si
1: yes nipa no brebebrebe nyina no kwaku ya mfa ka ni bi ansie no o
3: timi ye ne bi ye hu afo ya se mo
1: eh se wara oh, dia wo kan. Me de me ko ho, me ko ko wura.
2: Very good.
1: Anam say car no na wo difa funu. Ya nfa ba ko krazie no o.
2: Very good.
1: Ni na go up.
2: Ni na eso. Ye de dan wo isa sewia kwa no sanmo. Oh.
1: E ho nyanso bi go.
2: E bi go. E ti dru ba bi a. Enipa bo wo di wa chi ja no. Odwun wan ya.
0: hwɛ papa